0: Раніці при Двіні.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебску, студии Сергій Сколи и Наталья Шалепина. Вітаем вас! Подчас встречи старшини Ушацкого райвыконкама Сергея Шамовича с жыхарами вёски Мосор было закрануто и пытание на конт поляпшения сувязи у вёсцы Белые. До керуника звернулась господыня агросядзибы. Гэта потребно як непосредно вязкоўцам, так и для развития туризму. Ушацкому участку электросувязи доручено додатково вывучить махчимость подключения интернету.
2: Летось у вёсцы Белые заменено больше за 2 километра линии электросеток. Жыхары Мосора цікавіліся, калі яны змогуць разлічваць на реконструкцию, а значит и подключение электроотепления. Згодно с перспективным планом реконструкции, замена линий сёлета проводится на 2 подстанциях – Усарочине, Чарцвядах и Кублишчине, а вёска Мосор у плане у 2027 годе.
1: Подчас встречи сельские жыхары отзначили становчие змены у гандлёвым обслуговывании. Товаров стало прыкметно больше, але часом за того, что Мосор и Белые знаходятся у конца маршрута автомагазина. Особных наименее у товаров им не хапая. Таму пытались об махчимости изменить график руху, каб раз у тыдень он починался с их мясовости. Керавництво Полоцкой нарыхтоўчай конторы отказало, что график меняться не будет, але запевнило, что ассортимент и объем будет повеличены с разликом, каб товара ухапило усім. Тем больше, что с их поставками проблем нема.
2: Были закрануты некоторые іншие пытания, якія будут вырашены на узроўні сельвыканкама.
1: Клопот про людей и якость гандлю. У городоцким райвыконкаме прошла сустреча керовника района Ирины Поляковой с представниками гандлевой сферы. Головная тема – выконание доручений президента по поляпшению гандлевого обслуговывания насельництва. Особливый акцент на реализации белорусских товаров. Особно обмеркованы поставки хлебобулочных выробов. На сустречу был запрошен наместник генерального директора Витебскаблхлебпрам по сбытии гандли Иван Сидуков.
2: Хлебпрам – ключевой партнер для гандлевой сетки района. У ходе диалога закраналась тема доступности продукции для социально необороненных слоев насельництва.
1: У Оли открылась обновленная крама. Удел у церемонии открытия приняли керавник Бешанковецкого района Галина Унукович, старшиня райсовета депутату Александр Ярошов, старшиня Ульского сельвыканкама Юлия Акутенок, представники УП «Полоцкий рынок» города Витебска, мясцовые жыхары.
2: Додатковый гандлевый объект у центра поселка был просто необходимый. Разумеючи гэта, районная улада, разгледзеўшы варианты, приняла адпаведнае рашэнне. Обновленная крама, як подкреслили падчас церемонии открытия, будет спрыяць паляпшэнню гандлёвага абслугоўвання і камфорту жыхароў і гасцей населенага пункта. Галіна Унукович падзякавала дырэктару прадпрыемства Андрэю Козіку за стварэнне ўмоў для функцыянавання аб'екта, а жыхароў за разуменне і цярпенне. Ульчане па вартасці ацанілі асартымент у гандлёвым аб'екце харчовых і нехарчовых тавараў і засталіся задаволеныя.
1: Дарэчы, для полацкага рынку гэта ўжо трэці гандлёвы аб'ект на тэрыторыі раёна. Раней у жніўні мінулага года быў адкрыты магазін у гарпасёлку на улицы Урыцкага. У мае обновлены гандлёвы аб'ект запрацаваў у Астроўні.
2: У Духшасах отбылась урочистая церемония уручения ключов от новых арендных квартир супрацовникам РАУС. Новоселы отримали жилье в сучасном 5-поверховом доме, сбудованном по улице Усходней. У святушном мероприемстве приняли удел начальник УУС Витебского амблвыканкама, полковник милиции Максим Субота и старшиня райвыканкама Сергей Абирала. Депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Александр Стома стал героем выпуску телепрограммы «Рецепт саправдного беларуса». Покуль рыхтавалі, абмеркавалі, ці складана быць галоўным урачом і як медыцынскі стаж дапамагае цяпер у дэпутацкай працы, якія умовы ствараюцца ў краіне для паляпшэння якасці жыцця людзей, як утрымаць маладых урачоў у рэгіёнах. А ў меню была беларуская страва – клёцкі з мясам парасонску, камы.
1: Дарэчы, клёцкі ў лістападзе 2017 года ўнесены у державный список историко-культурных каштовностей у Беларуси. Сучасные господыни фаршируют клёцки розными начинками на любой густ, от грибов с цибулей до творогу або сыру. Але у саправдных, аутентичных есть несколько секретов. Основное правило, якое выконывается теперь только у вёсках, клёцки на стародавний манер рыхтуются выключно руками. Одним из основных ингредиентов для их является сдробненный кмен. Ён додается у начинне, якое складается сдробненный на порезанай свініны ці сала, абсмажанай цыбулі, молотага чорнага перцу і солі. Бульбу дзяруць на дробныя тарцы, затым адціскаюць уручную невялікімі порцыямі. Соку даюць адстаяцца і акуратна зліваюць, пакуль не стане бачна бульбяны крахмал. Яго дадаюць назад у цёртую бульбу. Дранку, каб клёцкі не расклейваліся ў гарачай вадзе. Затрыманага цеста фарміруюць невялікія аладкі, у цэнтр кладуць начынні і скочваюць усё ў шарык. Вараць клёцкі ў кіпенні 30-40 хвілін. Пасля таго, як яны ўсплывуць, трэба далічыць да 20 і можна вымаць. Гатовыя клёцкі з душамі падаюць са смятанай.
0: Раніцы прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Сергій Сколы і Наталя Шалепіна.
2: У разгар жніва ў чашніцкім раёне ўшаноўваць герояў палёў. За важкі ўклад у харчовую бяспеку краіны падзякі ганаровай граматы прымалі перадавікі адкрытага акцыянернага таварыства «Палац працы Агра». Сапраўдным сямейным тандэмам на збожжаўборачным камбайне КЗС-1218 працуюць Віктар і Ульяна Папко. Іх экіпаж дасягнуў знакавыя адзнакі – першыя 1000 тонн намалочанага збожжа.
1: Павіншаваць аграры з працоўнай перамогай прыехаў начальнік райсельгасхарша Галіна Давідовіч і дырэктар прадпрыемства Тацяна Кашаварова. Да віншаванняў далучыліся старшыня раённай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў АПК Інна Шыбанова. Ганаровыя госці ўручылі лідарам жніва заслужаныя ўзнагароды.
2: Республіканская акцыя прафсаюзы «Дзякуюць аграрыям за хлеб» працягваецца на Глыбочыне. Павіншаваць вяскоўцу, якія сёння працуюць на хлебнай ніве, прыехалі старшыня Беларускага прафесійнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў Ігар Бузоўскі і старшыня абласнога аб'яднання прафсаюзаў Алена Няфёдова. Яны накіраваліся ў сельгаспрадпрыемства «Мярэцкія», дзе на хлебных палях гаспадаркі працуе сямейны экіпаж арэхавых Александр Мікалавіч з сынам Раманам. Яны другімі ў раёне дасягнулі тысячнага намалоту.
1: Таксама падзяка, кветкі і падарункі ўручаны повару ў сталовай сельгаспрадпрыемства «Мярэцкія» Алені Гірстун.
2: На Сенішчыні вызначыліся чарговыя тысячнікі на ўборцы адвозцы ўраджаю. Імі сталі экіпаж збожжаўборачнага камбайна КЗС-1218 ОСП «Дружбінец» у складзе Мікалая і Віктара Аўсюкевічаў, а таксама вадзіцелі Сергій Няфёдаў і Аляксей Кузьмініч. Са значным дасягненнем аграры павіншавалі старшыня райвыканкам Александр Клячын, начальнік управління па сельскай гаспадарцы харчавання Антаніна Сунцеева, старшыня раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў АПК Яўгенія Шыбека, дырэктар сельгаспрадпрыемства Алена Мялешка. Лідарам жніва уручаны падзячныя лісты, каштоўныя падарункі і грашовыя прэміі.
1: Добраахвотнікі з Наваполацка аказалі дапамогу сельгаспрадпрыемству «Чэрасы» і Міёрскага раёна ў сезонных работах. Групы накіроўваюцца на палі для збору камянёў. У Міёры прыбыла каманда з прадстаўнікоў адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтан», установа адукацыі, спорту і турызму і іншых арганізацый. У дзень працы былі задзейнічаны 19 чалавек. Раней група працавала ў Глыбоцкім раёне, дзе таксама праводзіўся збор камянёў. Акцыя працягваецца, каманды далучаюцца да работ і ў іншых раёнах.
0: Навіны рэгіёна.
2: У жніўні ў працоўныя калектывы Верхнядзвінскага раёна прыбываюць маладыя спецыялісты. Асабліва іх чакаюць у сферы медыцыны, дзе кадравае пытанне стаіць асабліва востра. Сёлета калектыў ЦРБ папоўніўся трыма ўрачамі. З 6 супрацоўнікаў сярэдняга медыцынскага персаналу трое верхнядзвінцы. Па мэтавым размеркаванні ў горад прыехалі ўрачы агульнай практыкі Анастасія Ганчар і Ірына Кудраўцова, а таксама медбрат Мікіта Дадзека.
1: У Дубровінскім раёне для працаўладкавання непаўналетніх у вольны ад вучобы час адчынены дзверы амаль усіх арганізацый, установ і прадпрыемстваў. Сярод іх УП ЖКГ «Дуброўнакамунальнік». Зараз тут працуюць тры школьнікі. Асноўныя напрамкі – добраўпарадкаванне і ачыстка тэрыторыі. Для кагосьці летняя падпрацоўка – спосаб назапасіць грошы на жаданы гаджэт, а хтосьці працуе проста для таго, каб мець кішэнныя грошы. Падлеткі прызнаюцца, працоўны вопыт ім спатрэбіцца у будучыні, а магчымасць зарабіць – добры стымул.
2: Студэнцкі атрад «Валантёр 2.0» працаваў на добраўпарадкаванні роднага пасёлка. З моладзю сустрэліся дырэктар УПГ ЖКХ Шаркаўшынскага раёна Эдуард Навумаў, вядучы спецыяліст па ідэалагічнай рабоце прадпрыемства Кацярына Кашміла і першы сакратар райкама БРСМ Вераніка Кавалеўская. Як адзначыў кіраўнік, за лета камунальная гаспадарка працаўладкавала 38 падлеткаў. Гэта 4 студэнцкія атрады. Максімальная

0: Адукацыя праведзена вялікая работа па падрыхтоўцы да новага навучальнага года. Так, у бягучым годзе прадоўжыліся работы па мадэрнізацыі Лёзніцкай сярэдняй школы імя Марыі Акцябрскай. Адрамантаваны каля 10 памяшканняў, навучальныя кабінеты, складскія памяшканні. Змяніліся 3 эвакуацыйныя лесвіцы. Уладкаваны навесы над уваходам у падвальнае памяшканне, устаноўлены новыя дзверы. Адрамантавана пажарная сігналізацыя ў будынку гаражоў, каналізацыя харчблока, дах гаражоў і лыжнай базы. Праведзена замена асфальтавага пакрыцця ўнутранага двара. Работнікамі школы пафарбаваны сцены ўсіх 3 паверхаў. Усяго на гэтыя работы пры падтрымцы земляка Владзіміра Андрэйчынкі было выдзелена 800 тысяч рублёў.
1: Актуальная інфармацыя.
2: 20 жніўня з 13 до 14 гадзін міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь Юрый Чабатар правядзе асабісты прыём грамадзян у гарадку. Прыём будзе праводзіцца ў райвыканкаме на падставе папярэдняга запісу. На яго можна запісацца ў будні дні до 11 гадзін 18 жніўня. Нумар тэлефона 30022.
0: Напрыканцы рубрыка «Гэта мая зямля». У ёй мы расказываем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны і адметныя факты. Сёння пра Росіцкі касцёл Святой Троіцы раскажа Наталія Байнаровіч.
1: Мая зямля.
3: У вёсцы Росіцы Верхнядзвінскага района адна са славутасцяў касцёл Святой Троіцы, пабудаваны ў 1911 годзе. Гэта архітэктурны помнік і гісторыка-культурная каштоўнасць Беларусі. Да касцёла прыязджае шмат турыстаў і паломнікаў. Іх прыцягвае сюды не толькі архітэктура храма і навакольныя пейзажы, а і памяць аб падзеях Другой сусветнай вайны. У лютым 1943 года вёска Росіца патрапіла ў зону правядзення нямецкай карнай аперацыі, накіраваны супраць партызаны і названы немцамі зімовае чараўніцтва. У рамках гэтай аперацыі немцы планавалі стварыць 40-кіламетровую зону без людзей і населеных пунктаў. Для выканання гэтай задачы яны спалілі больш за 300 вёсак на тэрыторыі Беларусі і яшчэ некалькі сотняў на тэрыторыі Расіі. Многіх жыхароў гэтых вёсак спалілі разам з іх хатамі, астатніх адправілі ў канцлагеры. Такая страшная доля спасцігла і вёску Росіца. Тут загінулі 1528 чалавек. На месцы гібелі ўсталявалі вялікі крыж, а на ўездзе ў вёску знаходзіцца помнік з мемарыяльнымі надпісамі. Што тычыцца касцёла, то пасля вайны ён выкарыстоўваўся як клуб, а затым і як склад. У канцы 20-го стагоддзя касцёл вярнулі вернікам. Цяпер ён адрэстаўрыраваны.
1: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля. Раніца пры дзвіне.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Сколы і Наталя Шалепіна, з вамі развітваемся. Нагадаем, што больш пра цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты паўночнага рэгіёна можна пачуць у выхадныя дні ў праграме «Мая зямля».
1: Раніца пры дзвіне. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо «Віцебск». Радіо «Віцебск». Радіо, каторае...